0: kakang kakang bangendange sepisan nyong duwe kaki nini.
1: Malah kebeneran anak sing openi
0: sepisan kaki nini peng pindho bapak biyung.
1: Kebeneran kok isih rubung.